0: Babacă, e coie, clinic, cacă. Babacă, e bă salată, sucu, babacă.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.